Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Յուլիաս Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Միջին միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Ականազերծման աշխատանքների ընդլայն ման գործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկողմնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղղափառ գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղափար եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը։ Բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղափար եկեղեցների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ սերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք սարայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա բազմամշակութայնությունը, պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Արևմտյան Ադրբեջան մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը, 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումը կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության առումով։ Դա արտացոլում է Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում, ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Իդեպ Արևմտյան Ադրբեջանցները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացի մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավորություններ
դրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջանարեն օրենս դիր գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովել ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել արյունյան ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլումի հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթումն ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղության անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք կապահովեն ադրբեջանցների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ արևմտյան ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցների մեր պատմական հողեր վերադարձ

Սա ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին՝ մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային տերությունների մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան Ադրբեջան վերադարձը խաղաղ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Միջի-Միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է Վերջին տարիներին Միջի-Միջանցքի տրանսկասպիան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը եւ բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել Միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպայի եւ Ասիան կապող Միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով եւ Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով եւ տարածվում է մինչեւ Եվրոպա։ Այսօր Միջի-Միջանցքը նաեւ միավորում է ընդհանուր շահերունացող երկրները։ Միևնույն ժամանակ այն խթանում է Ադրբեջանի եւ կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու մարևտրային հարաբերությունները։ Միջի-Միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգ կերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ Միջի-Միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս Միջանցքը հուսալի և անվտանգ երթուղի է, որ Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սոյու միջոցով, այսինքն Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը գտնվելով երկու մայրցամաքների կենտրոնում թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի և անխոշ ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է Միջի-Միջանցքը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջի-Միջանցքի լիարժեք շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն Ադրբեջանի տնտեսական նորոժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունությամբ և անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը Միջի-Միջանցքի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, Երկաթուղում և այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում և կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարեստարի աճում է։ Այսպիսով վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող բեռների ծավալը աճել է մոտ 90%-ով։ Մինչև 2030 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող հողերի ազդագրումը զուգընթաց Ադրբեջանի առաջև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարությունը այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի հոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահ այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնվում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող Խելացի գյուղի և Կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես ռազմավարական
վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով վեց վերադարձ Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առնորմ իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կող։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է

որ արտահայտումի ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարը խոսյան ազնվարականի էությանը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ազգագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ եմ, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բակասած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որ հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարես տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատարկ հողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուղղընթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Հողի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողքի քայլել։ Իրավիճակը ելավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախիի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարը

Eskan Lurç Çeriyeğel. Kıntırı Çılıç ve Snuriz Kakum, Yer Karkani, Yer Ahark, İskirpim, Karaharık Şenker, Karucalov. Numan paymanlar Omar Açaca, Vamroti, Paris Snuriz Durz Galu Gapara. Buna kusya meç, Vok Çvok Çeruzum, Durz Galu Amroti, Paris Snuriz. Baytan Kaknani, Jovurt Nuzum, Yer Boşte, Jamanak Nir Hunoverin Tanım. Yer Grum, Naftar Nabirutyan Arak Zargatsoma. Koşor Arif Triken Turanlar İstayıksuma, Yev Bankeri Hayt Galı. Hangesirin Amroti Sammanlar İz Durz, Layna Savalşin Arakan Aşkatan Римекнаркин, Карусветин Мец, Вигашок Шенкер, Карусветин Барсер, Бнакели Шенкер. Դուկլսեցի կադր վիճենի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումն է, հաղորդում վարում է Յուլիաս Շիրինլին։ Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Միջին-միջյանց հիրազանորական նշանակությունը մեծանում է։ Ականազերծման աշխատանքների ընդլայն մանգործում միջազգային աջակցությունը շատ կարևոր է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հանդուրժողականության հասցեն Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանն արդեն ճանաչվում է որպես աշխարհում միջկրոնական և ազգամիջյան հարաբերությունների հաստատման օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը և կաթոլիկ տաճարը Ադրբեջանում տիրող միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենի հետ մեկտեղ պետության կողմից վերանորոգվել են ռուս ուղափար գլխավոր տաճարը, Փրկիչ ավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենջայում Ալեքսանդր Նևսկու անվան ռուսական ուղափար եկեղեցին, ինչպես նաև կառուցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղափար կրոնական և մշակութային կենտրոնը, բայց այդ Բաքվի Չոթարի Ալբանա-Ուդինական և ուղափար եկեղեցների վերանորոգումը, Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը իրականացվել են Հեյդրալևի հիմնադրամի հանդուրժողականության ուղերձ Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում, մասնավորապես Գաբալայի Նիժ բնակավայրում գտնվող Սուրբ Աստվածածին Մայր Ալբանական եկեղեցին հիմնովին վերանորոգվել է Հեյդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն մեր երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամ Վատիկանում Սուրբ Սեբաստիանի կատակոմբների վերականգնումը, Հեդրալևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման մասին երկկողմ համաձայնագրի շրջանակներում Հռոմում Սուրբ Մարչելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբների վերականգնումը և այլն մեր երկրի կրոնական հանդուրժողականության օրինակներ են։ Ադրբեջանը որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ, հանդուրժողականության օրինակ է աշխարհի համար։ Պետության կողմից իրականացվող բազմամշակութայնության քաղաքականությունը Ադրբեջանը աշխարհին հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները օրինակ են դարձել աշխարհի պետությունների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծվել են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգեր և կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխամբռման և ազգային համերաշխության մեջ։ Անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ ստերմանել այն գաղափարը, որ նա գերազանցում է մյուսներին իր կրոնական պատկանելիության պատճառով, ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջէթնիկական և միջկրոնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք սարայում աշխարհի համար։ Տեսեք, այսպես պետք է զարգանա, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք ընդլայնում ենք մեր ազդեցությունը այս վայրերում։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդում, Արևմտյան Ադրբեջան, մեր հայրենիքը սպասում է իր նախկին տերերին։ Արևմտյան Ադրբեջան վերադառնալու համար ձեռնարկվում են համակարգված և հետևական միջոցառումներ։ 1989 թվականին Ադրբեջանի փախստականների ընկերություն անվանումով ստեղծված կազմակերպության վերակազմավորումը 2022 թվականի օգոստոսին Արևմտյան Ադրբեջան համայնք անվանումով կազմակերպեց և սկսեց իր գործունեությունը, բացեց նոր հնարավորություններ իրենց պատմական հողերից վտարված ադրբեջանցների իրավունքների պաշտպանության։

առումով։ Դարտացոլում է Արմիտյան Ադրբեջանի համայնքի կողմից 2023 թվականի հունվարի 26-ին ընդունված վերադարձի հայեցակարգում։ Ներկայիս Հայաստանի տարածքից վտարված ադրբեջանցիների անվտանգ, արժանապատիվ և խաղաղ վերադարձի վերաբերյալ։ Ի դեպ, Արմիտյան Ադրբեջանցիները բռնի կերպով վտարվել են Հայաստանի Հանրապետություն կոչվող երկրից և զրկվել են այն երկրի սահմանադրական շրջանակի և ազգային իրավական բնույթի ձևավորման գործընթացին մասնակցելու հնարավորությունից, որի քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ապահովի ադրբեջանական համայնքի հավասար իրավունքները, այն պետք է ստեղծի հնարավորություններ նրանց համար կրթություն ստանալու իրենց մայրենի լեզվով, օգտագործել ադրբեջաներին օրենսդիր, գործադիր և դատական մարմիններում և լիովին ապահովելու ադրբեջանցիների իրավունքների պաշտպանությունը։ Այս ամենի իրականացման համար անհրաժեշտ է կառուցողական երկխոսություն սկսել Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքի հետ համապատասխան միջազգային կազմակերպությունների իրավական խորհրդատվության մոնիտորինգի և վերահսկողության մեխանիզմի շրջանակներում։ Նշենք նաև, որ այս ամեն արտացոլում է հայեցակարգում դավերադարձի վերաբերյալ միջազգային իրավական շրջանակն ու երաշխիքներն են։ Փաստաթղթում ընդգծվում է ներկայիս Հայաստանի տարածքից ադրբեջանցիների վտարման հարցը միջազգային հանրության օրակարգ բերելը որպես անհավանական անարդարություն։ Այս իրավիճակի շարունակությունը որպես միջազգային խաղաղությանն անվտանգությանը սպառնացող սպառնալիք ընկալելու և կայուն խաղաղությունը արդարություն հաստատելու համար առաջին խնդիրը որոշումների և համաձայնությունների ձեռքբերումն է, որոնք ապահովեն ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը։ Այս նպատակով համայնքը փորձում է հաստատել Հայաստանի պարտավորությունը ստեղծել պայմաններ Արևմտյան Ադրբեջանից վտարված ադրբեջանցիների հայրենիք վերադարձի համար։ Այս իրավունքը արտացոլված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրում, 1951 թվականի Մայքի փախստականների կարգավիճակի մասին կոնվենցիայում և դրա 1967 թվականի արձանագրությունում, ինչպես նաև այլ փաստաթղթերում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների մեր պատմական հողեր վերադարձը ապահովելու համար օգտագործվում են բոլոր հնարավորությունները, այդ թվում միջազգային հարթակները։ Այս ուղղությամբ Արևմտյան ադրբեջանի համայնքը դիմում է համապատասխան միջազգային կազմակերպություններին, մեր հայրենակիցների իրենց պատմական տներ վերադառնալու և հավասար ապրելու իրավունքի ճանաչումը համաշխարհային ընտերությունների, մասնավորապես պաշտոնական Երևանի կողմից արժևում գտնվող հիմնական նպատակներից մեկն է։ Իհարկե, Արևմտյան ադրբեջան վերադարձը խաղաղ հայեցակարգ է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Միջի միջանցքի ռազմավարական նշանակությունը մեծանում է։ Վերջին տարիներին միջի միջանցքի տրանսկասպիան միջազգային տրանսպորտային երթուղու կարևորությունը մեծացել է։ Անվտանգության իրավիճակը և բարենպաստ գները ավելի է մեծացրել միջանցքի գրավչությունը։ Եվրոպային և ասիան կապող միջանցքը սկսվում է Չինաստան-Ղազախստան սահմանից, անցնում է կենտրոնական Ասիայի երկրներով և Ադրբեջանով, Վրաստանով ու Թուրքիայով և տարածվում է մինչև Եվրոպա։ Այսօր միջի միջանցքը նաև միավորում է ընդհանուր շահեր ունեցող երկրները։ Միևնույն ժամանակային խթանում է Ադրբեջանի և կենտրոնական Ասիայի երկրների միջև հարաբերությունների զարգացումը, ամրապնդելով երկու առևտրային հարաբերությունները։ Միջի միջանցքը, որը համարվում է Եվրոպայի և Ասիայի միջև ամենակարճ և ամենահարմար ճանապարհը, նաև հնարավորություն է տալիս անվտանգ կերպով ապրանքներ հասցնել յուրաքանչյուր տնային տնտեսության։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշել է այս երթուղու կարևորությունը, ընդգծելով, որ միջի միջանցքը ռազմավարական նախագիծ է, որը կապում է շատ լայն աշխարհագրություն։ Այս միջանցքը Սալիև անվտանգ երթուղի է, որը Եվրոպան կապում է Ասիայի հետ Կասպի սովի միջոցով, այսինքն Եվրոպա և հակառակը բեռներ հասցնելու ամենակարճ և ամենաօպտիմալ ճանապարհը։ Ադրբեջանի բարենպաստ աշխարհագրական դիրքը, գտնվելով երկու մայր ցամաքների կենտրոնում, թույլ է տալիս մեծ կարևոր դեր խաղալ կապի հարցերում։ Այսօր մենք կարող ենք հպարտությամբ ասել, որ Ադրբեջանի երկարաժամկետ տեսլականի և անխոշ ջանքերի արդյունքում հնարավոր է դարձել իրականացնել այնպիսի խոշորացավալ նախագիծ, ինչպիսին է միջի միջանցքը, որն ապահովում է ավելի լավ սիներգիա Ասիայի և Եվրոպայի միջև։ Միջի միջանցքի լիարժեք շահագործման հանձնումը պայմանավորված է ոչ միայն Ադրբեջանի տնտեսական ներուժով, այլև մեր երկրում առկա քաղաքական կայունությամբ և անվտանգության գործոնով։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը միջի միջանցքի զարգացման նպաստող հիմնական երկրներից մեկն է։ Ադրբեջանի սկզբունքային դիրքորոշումը կարևոր դեր է խաղացել այս երթուղու զարգացման գործում։ Հանրապետությունում կարևոր աշխատանք է կատարվել այս երթուղիների վրա, մեծ ներդրումներ են կատարվել Ալյատ նավահանգստում, Երկաթուղում և այլ կարևոր ենթակառուցվածքներում և կարևոր քայլեր ընձեռնարկել թվայնացման ուղղությամբ։ Կատարված աշխատանքի արդյունքում այս երթուղով տեղափոխվող բեռների ծավալը տարեստարի աճում է։ Այսպիսով, վերջին տարիներին Ադրբեջանով տեղափոխվող

Ծավալը աճել է մոտ 90%-ով, մինչև 2070 թվականը կանխատեսվում է, որ բեռնափոխադրման հզորությունը կաճի, իսկ բեռների տարածման ժամանակը կնվազի։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Մեծ վերադարձը Ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալից հայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի ազդագրումը զուգընթաց Ադրբեջանի իրարչիև նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այստեղ նպատակը միայն հողերի ազդագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձնելը, այսինքն կյանքի ոգևոր և մշակութային տարածքը։ Նախագահի այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալի նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ազատագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի գյուղի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես հրազանավորական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհաքաղաքական արտահայտությունն է։ Ասագրված առասնորի իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես Ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կողք։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի, մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իչերի շեհեր և Բայեր շեհեր հին Բաքու բաժնում։ Վստահ են, որ չնայած մենք բոլորս գիտենք Իչերի շեհեր անվանումը, մեզանից շատերը տեղյակ չեն Բայեր շեհեր հասկացությունից։ Այսպիսով մեր հին Բաքու բաժնում մենք կխոսենք դրա մասին։ Բոլորը գիտեն, որ իրական հին Բաքուն բակասած է Իչերի շեհերից։ Այս քաղաքը, որը հին ժամանակների շրջապատված է քարե պարիսպներով, տարածքի առումով մնացել է նույնը, ինչ նախկինում։ Չնայած նրա բնակչությունը մեծ չէր, այն տարեց տարի աճում էր, բայց որտեղ էր գտնվում այս համայնքը, հարց այն է, որ նոր շենքերը երբեք չեն կառուցվել դատար քողի վրա, այլ հին շենքերի վրա։ Վերջին պեղումները ևս մեկ անգամ ապացուցում են դա։ Նոր շենքերի կառուցման ուժգնթաց փոստները նեղացել են, իսկ բակերը այնքան փոքրացել, որ սովորական աղբաման դնելու տեղ չկար։ Հողի յուրաքանչյուր դյումը գնահատվել է իր գնով ոսկով։ Շատերը հարուստություն են համարել իրենց բակերը փոստների հաշվին առնվազն մեկ արշինով ընդլայնալը։ Արդյունքում հին քաղաքում կային փոստներ, որտեղ երկու մարդ էլ չէր կարող կողք կողքի քայլել։ Իրավիճակը էլ ավելի բարձրացավ 1859 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ և Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ։ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների և պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարներին դրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի, եռահարկ, իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցելով։
Ալիևով։ Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ ոք չէր ուզում դուրս

0: Գալամբրոցի Պարիսներից, բայց անկախնանից ժողովուրդնուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթարդյունաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավալ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վիհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։
1: Գերբը Ադրբեջան, սոյ կիմլիը։ Բեյնալխալկ ռադիո 85։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի տարանցի կապագան։ Բաքվուն դառնում է գլոբալ հարավի հզոր ձայնը։ Այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շին հրապարակի։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանի տարանցիկ ապագան։ Հարավային Կովկասում երկարատև հակամարտությունը և սահմանային շրջափակումները գրեթե ամբողջությամբ սարեցրել են տարածաշրջանում բնականոն առևտրային հարաբերությունները։ Այժմ իրավիճակը արմատապես փոխվում է։ 2025-2026 թվականներին բացված նոր տարանցիկ երթուղիները կարևոր են ոչ միայն տնտեսական տեսանկյունից, այլև որպես քաղաքական երկխոսության և խաղաղության գործընթացի գործնական արտահայտություն։ Ադրբեջանի տարածքով անցնող բեռնատար գնացքները հասնում են Հայաստան։ Մեր տարածքով Ռուսաստանից և Ղազախստանից Սացատիկ և այլ գյուղատնտեսական արտադրանք է ուղարկվում Հայաստան։ Վերջին ամիսներին այս երթուղով տեղափոխվել է 23.5000 տոննա հացահատիկ, 1000 տոննա պարարտանյութ և 68 տոննա հանդկացորեն։ Սա վկայում է հարաբերությունների ընդլայնման և տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման ամրապնդման մասին։ Միևնույն ժամանակ այս շարժունակությունը ոչ միայն տնտեսական օգուտներ է բերում, այլև խթան է տալիս տարածաշրջանային հաղորդակցության ենթակառուցվածքների կարգավորմանը։ Բայց այդ իրականացվող տարանցումը ամրապնդում է քաղաքական վստահությունը, ստեղծելով տնտեսական կախվածություն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Ադրբեջանի նախաձեռնության բացված ճանապարհներով տրանսպորտային կապերի վերականգնումը ծառայում է որպես կողմերի միջև երկխոսության ընդլայնման կոնկրետ գործիք և ստեղծում է ռազմավարական հնարավորություններ տարածաշրջանի մյուս դրակատարների՝ Վրաստանի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների համար։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ցանցերի կարգավորումը կարևոր է ոչ միայն տնտեսության և առևտրի համար, այլև կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության և անվտանգության ապահովման գործում։ Նաև պետք է նշել, որ տարանցիկ երթուղիները ներառում են ոչ միայն գյուղատնտեսական արտադրանք, այլև էներգակերներ։ 2025 թվականի դեկտեմբերից ի վեր Սոքարը երկաթուղով Հայաստանի ուղարկել 6878 տոննա վառելիք, ինչ հաստատում է տարածաշրջանում էներգետիկ առևտրի վերականգնումը։ Տրանսպորտային համակարգերի ինտեգրումը նույնպես դրական ազդեցություն է խաղաղության գործընթացի վրա։ Տարածաշրջանային ինտեգրումը, հաղորդակցությունը և խաղաղության կայունությունը կարևոր տեղ են զբաղեցնում Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված որոշ համաձայնագրերում։ Սրանք քայլեր են, որոնք ուղղված են քաղաքական երկխոսության իրական մեխանիզմների ձևավորմանը և վստահության բարձրացմանը։ Այսպիսով, ներկայիս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում տարածաշրջանային ռազմավարական նշանակությունը տրանսպորտի առումով մեծանում է։ Միջանցքը, Անդրկասպիա Միջանցքը և Զանգեզուրի Միջանցքը մեծ նշանակություն ունեն ոչ միայն միջպետական առևտրի կազմակերպման, այլև տարածաշրջանային

Գերման ամրապնդման էներգետիկայի և բեռնափոխադրումների արդյունավետության բարձրացման համար։ Այս միջանցքները նաև վրճորոշներին խաղում Եվրոպայի և Ասիայի միջև հուսալի տարածքի երթուղիների ձևավորման գործում, տարբեր աշխարհակահաղական լարվածության պայմաններում ստեղծելով այլընտրանքային և կայուն տրանսպորտային հնարավորություններ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Բաքուն դառնում է գլոբալ հարավի հզոր ձայնը։ Բաքվի կոնգրես կենտրոնում կայացած գլոբալ հարավ ոչ կառավարական կազմակերպությունների հարթակի համաժողովում, որի մասնակցել են աշխարհի բնակչության մոտ 80%-ը, ներկայացնում 116 երկրների ազդեցիկ ոչ կառավարական կազմակերպությունների առաջնորդներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ստեղծվել է գլոբալ հարավ ՎԿԿ-ների հարթակը։ Իրոք, այս հսկայական իրադարձությունը քաղաքացիական հասարակության կյանքում ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է գլոբալ հարավում, որը ընդգրկում է Ասիան, Աֆրիկան, Լատինական Ամերիկան, Օվկիանիան, աշխարհի երկրների 2/3-ը։ Համերաշխություն գլոբալ հարավային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ամրապնդում նոր և արդար աշխարհի համար։ Միջազգային համաժողովում ելույթ ունեցել աշխարհի առաջատար ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, վերահաստատելով 70 տարի առաջ Ինդոնեզիայում ընդունված պատմական Բանդունգի սկզբունքների կարևորությունը։ Այս սկզբունքները մերժում են պետությունների ներքին գործերի միջամտությունը, խրախուսում են խաղաղ, արդար աշխարհակարգի ստեղծումը, երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգումը, ապահովում են ժողովուրդների հավասարությունը և կոչ են անում մոբիլիզացիայի փոխադարձ շահերի համագործակցության տնտեսական բարգավաճման ամրապնդման համար։ Մասնավորապես նշենք, որ գլոբալ հարավը ՎԿԿ-ների հարթակի գաղափարը իհարկե եկավ COP29-ի ժամանակ։ COP29-ում Ադրբեջանի հիմնական առաջնահերթություններից մեկը նրարարականության և թափանցիկության սկզբունքներն էին։ 2024 թվականի նոյեմբերի 15-ին COP29-ի շրջանակներում Ադրբեջանի ազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ֆորումի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ չմիավորման շարժման երկրների ՎԿԿ-ների հարավ-հարավ համագործակցության նվիրված միջազգային կոնֆերանս։ Միջազգային համաժողովի ավարտին չմիավորման շարժման երկրները ներկայացնող ՎԿԿ-ները համաձայնության եկան հարավ-հարավ համագործակցության միջոցով կլիմայական գործողությունների առաջխաղացման գործում ՎԿԿ-ների դերի վերաբերյալ համատեղ հայտարարության տեքստի շուրջ։ Դժբախտաբար հիմնական խնդիրներից մեկը, որից դեռևս տարապում է գլոբալ հարավ ներկայացնող մի շարք երկրներ, որոշ արևմտյան երկրների կողմից վարվող նեոգաղութատիրության քաղաքականությունն է։ Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է գաղութատիրության բոլոր ձևերն ու դրսևորումները և անընդհատ ընդգծում է նման վարքագծի անընդունելիությունը, որը ժողովուրդներին բերում է ողբերգություններ, ստրկություն և տառապանք։ Բաքվում կայացած գլոբալ հարավ ՎԿԿ-ների հարթակի հիմնադիր համաժողովի մասնակիցներին ուղված նախագահ Իլհամ Ալիևի ուղերձում նշվում է, որ Ադրբեջանը միշտ վարել է փոխադարձ հարգանքի և համատեղ զարգացման սկզբունքների վրա հիմնված քաղաքականություն։ Ադրբեջանի կողմից գլոբալ հարավի և գլոբալ հյուսիսի միջև ակտիվ երկխոսության ստեղծումը ներառյալ փոխմբռնման միջավայրի և նրա շարունակական հավասարակշռվող դիրքորոշումը կոնսենսուսի համար, որը տարիներ շարունակ դժվար էր հասնել, հանգեցրին Բաքվի ցատկի իրականացումը COP29-ի ընթացքում։ Մենք պատմական հաջողությունների հասանք COP29-ում, որը կազմակերպել էր Ադրբեջանը և որի մասնակցել են 197 երկրներից մոտ 80,000 մասնակիցներ, և մեր երկիրը իրավացիորեն հպարտանում է COP29-ի ժառանգությամբ։ Ադրբեջանը շարունակում է այսօր իլ քրտնաջան աշխատել ակտիվ հյուրանգիտության միջոցով կամուրջ կառուցելու համաշխարհային հյուսի և համաշխարհային հարավի միջև և զարգացնելու ավելի նրարարական և արդյունավետ երկխոսություն։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ գլոբալ հարավ հարթակը կլինի Ասիայի, Աֆրիկայի, Լատինական Ամերիկայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի ոչ կառավարական կազմակերպությունների ձայնը գլոբալ և տարածաշրջանային խնդիրների լուծման գործում։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը, որը դարձել է համաշխարհային հարավի զոր ձայն, այս հարթակի ստեղծումը Բաքվում համարում է որպես չմիավորման շարժման և COP29-ում նախագահության ընթացքում նրա գործունեության բարձր գնահատական։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ գլոբալ հարավ ՎԿԿ հարթակը մեծ ներդրում կունենա մեր ժողովրդի ձայնը լսելի դարձնելու, նրանց դիրքորոշումը համաշխարհային հանրությանը հաղորդելու, նրանց իրավունքները պաշտպանելու և ապահովելու գործում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում միջազգային ապագա օդացման ճակատի ներկայացուցիչների հետ Բաքվի նախաձեռնող

Նոխն Բեկողմից կազմակերպված ապագա օտացում հանգիստ հեղափոխության համաժողովի մասնակիցները միջոցառման ավարտին ամփոփիչ փաստաթուղթն ընդունել։ Փաստաթուղթում նշվում է, որ գաղութատիրությունը խորանուղելի վերքեր է հասցրել համաշխարհային մասշտաբով և խստորեն դատապարտում է գաղութատիրական տերությունների շարունակական հրաժարումը իրենց պատմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Ընդգծվել է, որ այնպիսի պետություններ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան և Նիդերլանդները, նույնիսկ այսօր չեն հրաժարվել իրենց գաղութատիրական քաղաքականությունից և շարունակում են սրկացնել Գվադելուպան, Մարտինիկը, ֆրանսիական Գվիանան, Ռեյնիոնը, Մայոտը, Բուրնեյը, Սեն-Մարտինը և այլ տարածքներ։ Ընդգծվել է, որ գաղութատիրության հանցագործությունները մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ են, և որ գաղութատիրական վարշակարգերը պետք է արժանի փոխհատուցում վճարեն իրենց կատարած հանցագործությունների համար։ Հակառակ դեպքում կոչ է արվել նրանց նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառել։ Բայց այդ փաստաթուղթը աջակցություն է հայտնում այնպիսի հասարակական կազմակերպություններին, ինչպիսիք են Բաքվի նախաձեռնող խումբը, միջազգային իրավունքի շրջանակներում գաղութատիրությունը բացահայտելու իրենց աշխատանքում և խստորեն դատապարտում է մարտի 28-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից Բաքվի նախաձեռնող խմբի դեմ ընդունված բանաձևը։ Վերջին միջոցառման մասնակիցները շնորհակալություն են հայտնել Բաքվի նախաձեռնող խմբին միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Այսօր Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շին հրապարակի։ Շուրջը 30 տարի օկուպացիայի տակ մնացած Ղարաբաղը և արևելականացվում է օկուպացիայի ստացագրված տարածքներ մեծ վերադարձ առաջին պետական ծրագիրը։ Այսօր Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շին հրապարակի։ Կառուցվում են ճանապարհներ, մզկիթների վրա տեղադրվում են նոր ճակատային մասեր, կառուցվում են կամուրջներ, գործում են օդանավակայաններ։ Տարածաշրջանի ջրային պաշարները, բերրի հողային պայմանները և կլիման թույլ են տալիս ադրբեջանին ապագայում լուծել իր պարենային անվտանգության խնդիրը։ Կարճ ժամանակում Ադրբեջանը կդառնա աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը։ Այս հարցը դարձել է պետության ევրազնվարական նպատակ, և մեծ վերադարձի ծրագրի համաձայն պետությունը մոբիլիզացրել է իր բոլոր ռեսուրսները ներքին տահանված անձանցարինի հողեր վերադարձը ապահովելու համար։ Արդեն Աղդամ քաղաքի օղարկվել ևս մեկ միգրացիոն քարավան։ Այս փուլում Աղդամ քաղաքում վերաբնակեցվել է 90 ընտանիք, 346 մարդ։ Պետք է նշել, որ 44-օրյա հայրենական պատերազմ տարած փառահեղ հաղթանակի արդյունքում օկուպացիա ստացագրված մեր բոլոր շրջանների նման Աղդամը նույնպես մտել է զարգացման և վերածննդի իր սեփական փուլ։ Մեր երկրի ղեկավարի գլխավորության մեծ վերադարձ ամենաբարձր մակարդակով ապահովելու համար Աղդամում իրականացվում են ամբողջ աշխարհը զարմացնող նախագծեր։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին Աղդամ այցելած նախագահ Իլհամ Ալիևը քաղաքում բարձրացրեց ադրբեջանի դրոշը։ Պետության ղեկավարը և առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան այցելեցին Աղդամի Ջումա մզկիթ։ Աղդամի մզկիթի առջև ելույթն անելով պետության ղեկավարը կրկին համաշխարհային հանրության ուշադրության ներկայացրել հայկական վանդալիզմի մասին և հայտարել, որ Աղդամը կվերականգնվի։ Աղդամը, որը գրեթե 30 տարի տևած օկուպացիայի ժամանակ ավերակների էր վերածվել, այսօր զարգացման նոր դարաշրջանի ապրում։ Մեծ վերադարձ ծրագրի հաջող իրականացման արդյունքում օկուպացիայի ստացագրված Սարաստանու վերաբնակեցումը շարունակվում է կանոնավոր կերպով։ Ներկայումս Ղարաբաղում և արևելյան Զանգեզուրում վերաբնակեցված նախկին ներքին տահանվածներից բացի այս տարածաշրջանում ապրում է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 80,000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները տարբեր պետական մարմինների տեղական ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը ուժեղ տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Այսօր իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը վերապրող Ադրբեջանը հենվելով բացառապես իր տնտեսապես հզորության վրա մեծ գործեր է իրականացնում ազդագրված տարածքներում։ Բնականաբար այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտությամբ զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որը ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

ahlaki fıtsılat. Azerbaycan'ı sagara uçak meda ministri Ceyhun Bayramov yopiçyal uri viziti Japonya'şı gayem uçabram. Sagara uçak meda saministros pres samsakuri sunobit vizitis pargılıkçı Ceyhun Bayramov'i ativniz Japonya sagara uçak meda ministri Toshimitsu Motegis da sko opiçyal uri birep şöktebam. Ամբողջ Ադրբեջանի Սակարտոլուս ադա Թուրքիի Սագարեւ Սակմիտա մինիստրեւիս միաթե Սամխրիվի շեխեդրիս բարգլեչի Ադրբեջանից Ռեսպուբլիկի Սագարեւ Սակմիտա մինիստր Ջեյհուն Բայրամովսը դա Սակարտոլուս վիցե պրեմիերսը դա Սագարեւ Սակմիտա մինիստր Մակա Բոճորիշվիլ շորիս շեխեդրա գայմարտա Սագարեւ Սակմիտա սամինիստրոս պրես սամսախուրից ծնովիտ շեխեդրիս դրոս գանխիլի իքնա Ադրբեջան Սակարտոլուս ստրատեգիկուլի պարտնյորոբիս ամժամինդելի մդգոմարեով դա գանմիտարիվիս պերսպեկտիվեբի Politikuri dialogi, ekonomikuri da savaçlı ურთიერთობები, energetikuri usaptxueba, transportisa da komunikatsiebis proyektebi da regionuli tanamshromlobis sagitxebi. Ministrebma khazi gausves, rom Azerbaijansa da Sakartvelos shoris ურთიერთობებს, romlebis ურთიერთმდობასა და კეთილი მეზობლობაზეა

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի տարանցի կապագան։ Բաքուն դառնում է գլոբալ հարավի հզոր ձայնը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի տարանցիկ ապագան։ Հարավային Կովկասում երկարատև հակամարտությունը և սահմանային շրջափակումները գրեթե ամբողջությամբ սարեցրել էին տարածաշրջանում բնականոն առևտրային հարաբերությունները։ Այժմ իրավիճակը արմատապես փոխվում է։ 2025-2027 թվականներին բացված նոր տարանցիկ երթուղիները կարևոր են ոչ միայն տնտեսական տեսանկյունից, այլև որպես քաղաքական երկխոսության և խաղաղության գործընթացի գործնական արտահայտություն։ Ադրբեջանի տարածքով անցնող բեռնատար գնացքները հասնում են Հայաստան, մեր տարածքով Ռուսաստանից և Ղազախստանից ացատիկ և այլ գյուղատնտեսական արտադրանք է ուղարկվում Հայաստան։ Վերջին ամիսներին այս երթուղով տեղափոխվել է 23.500 տոննա հացահատիկ, 1000 տոննա պարարտանյութ և 68 տոննա հանդկացորեն։ Սա վկայում է հարաբերությունների ընդլայնման և տարածաշրջանի տնտեսական ինտեգրման ամրապնդման մասին։ Միևնույն ժամանակ այս շարժունակությունը ոչ միայն տնտեսական օգուտներ է բերում, այլև խթան է տալիս տարածաշրջանային հաղորդակցության ենթակառուցվածքների կարգավորմանը։ Բայց այդ իրականացվող տարանցումը ամրապնդում է քաղաքական վստահությունը, ստեղծելով տնտեսական կախվածություն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ բացված ճանապարհներով տրանսպորտային կապերի վերականգնումը ծառայում է որպես կողմերի միջև երկխոսյան ընդլայնման կոնկրետ գործիք և ստեղծում է ռազմավարական հնարավորություններ տարածաշրջանի մյուս դրակատարների՝ Վրաստանի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների համար։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ցանցերի կարգավորումը կարևոր է ոչ միայն տնտեսության և առևտրի համար, այլև կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության և անվտանգության ապահովման գործում։ Նաև պետք է նշել, որ տարանցիկ երթուղիները ներառում են ոչ միայն գյուղատնտեսական արտադրանք, այլև էներգակերներ։ 2025 թվականի դեկտեմբերից ի վեր Սոքարը երկաթուղով Հայաստանի ուղարկել 6878 տոննա վառելիք, ինչը հաստատում է տարածաշրջանում էներգետիկ առևտրի վերականգնումը։ Տրանսպորտային համակարգերի ինտեգրումը նույնպես դրական ազդեցություն ունի խաղաղության գործընթացի վրա։ Տարածաշրջանային ինտեգրումը, հաղորդակցությունը և խաղաղության կայունությունը կարևոր տեղ են զբաղեցնում Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված որոշ համաձայնագրերում։ Սրանք քայլեր են, որոնք ուղղված են քաղաքական երկխոսության իրական մեխանիզմների ձևավորմանը և վստահության բարձրացմանը։ Այսպիսով, ներկայիս աշխարհակ քաղաքական իրավիճակում տարածաշրջանի ռազմավարական նշանակությունը տրանսպորտի առումով մեծանում է։ Միջամիջանցք, Անդրկասպիան միջանցք և Զանգեզուրի միջանցքը մեծ նշանակություն ունեն ոչ միայն միջպետական առևտրի կազմակերպման, այլև տարածաշրջանային ինտեգրման ամրապնդման, էներգետիկայի և բեռնափոխադրումների արդյունավետության բարձրացման համար։ Այս միջանցքները նաև վրշորոշ դեր են խաղում Եվրոպայի և Ասիայի միջև հուսալի տարանցիկ երթուղիների ձևավորման գործում, տարբեր աշխարհակաղակական լարվածության պայմաններում ստեղծելով այլընտրանքային և կայուն տրանսպորտային հնարավորություններ։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Բաքուն դառնում է գլոբալ հարավի հզոր ձայնը։ Բաքվի կոնգրես կենտրոնում կայացած գլոբալ հարավ ոչ կառավարական կազմակերպությունների հարթակի համաժողովում, որի մասնակցել են աշխարհի բնակչության մոտ 80%-ը, ներկայացնում 116 երկրների ազդեցիկ ոչ կառավարական կազմակերպությունների առաջնորդներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ստեղծվել է գլոբալ հարավ ՎԿԿ-ների հարթակը։ Իրոք, այս հսկայական իրադարձությունը քաղաքացիական հասարակության կյանքում ամենակարևոր իրադարձություններից մեկն է գլոբալ հարավում, որը ընդգրկում է Ասիան, Աֆրիկան, Լատինական Ամերիկան, Օվկիանիան, աշխարհի երկրների 2/3-ը։ Համերաշխություն գլոբալ հարավային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ամրապնդում նոր և արդար աշխարհի համար։ Միջազգային համաժողովում ելույթ ունեցել աշխարհի առաջատար ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, վերահաստատելով 70 տարի առաջ Ինդոնեզիայում ընդունված պատմական Բանդունգի սկզբունքների կարևորությունը։ Այս սկզբունքները մերժում են պետությունների ներքին գործերի միջամտությունը, խրախուսում են խաղաղ, արդար աշխարհակարգի ստեղծումը, երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգումը, ապահովում են ժողովուրդների հավասարությունը և կոչ են անում մոբիլիզացիա և փոխադարձ շահերի համագործակցության և տնտեսական բարգավաճման ամրապնդման համար։ Մասնավորապես նշենք, որ գլոբալ հարավը ՎԿԿ-ների հարթակի գաղափարը իհարկե եկավ COP29-ի ժամանակ։ COP29-ում Ադրբեջանի հիմնական առաջնահերթություններից մեկը նրա առականության և թափանցիկության սկզբունքներն է։

2024 թվականի նոյեմբերի 15-ին COP29-ի շրջանակներում Ադրբեջանի ազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունների ֆորումի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Շմիավորման շարժման երկրների ՎԿԿ-ների հարավ-հարավ համագործակցության նվիրված միջազգային կոնֆերանս։ Միջազգային համաժողովի ավարտին Շմիավորման շարժման երկրները ներկայացնող ՎԿԿ-ները համաձայնության եկան հարավ-հարավ համագործակցության միջոցով կլիմայական գործողությունների առաջխաղացման գործում ՎԿԿ-ների դերի վերաբերյալ համատեղ հայտարարության Ստեշոջ։ Դժբախտաբար հիմնական խնդիրներից մեկը, որից դեռևս տարապում է գլոբալ հարավը ներկայացնող մի շարք երկրներ, որոշ արևմտյան երկրների կողմից վարվող նեոգաղութատիրության քաղաքականությունն է։ Ադրբեջանը կտրականապես մերժում է գաղութատիրության բոլոր ձևերն ու դրսևորումները և անընդհատ ընդգծում է նման վարքագծի անընդունելիությունը, որը ժողովուրդներին բերում է ողբերգություններ, ստրկություն և տարապանք։ Բաքվում կայացած գլոբալ հարավ ՎԿԿ-ների հարթակի հիմնադիր համաժողովի մասնակիցներին ուղված նախագահ Իլհամ Ալիևի ուղերձում նշվում է, որ Ադրբեջանը միշտ վարել է փոխադարձ հարգանքի և համատեղ զարգացման սկզբունքների վրա հիմնված քաղաքականություն։ Ադրբեջանի կողմից գլոբալ հարավի և գլոբալ հյուսիսի միջև ակտիվ երկխոսության ստեղծումը ներառյալ փոխհմբռման միջավայրի և նրա շարունակական հավասարակշռվող դիրքորոշումը կոնսենսուսի համար, որը տարիներ շարունակ դժվար էր հասնել, հանգեցրին Բաքվի ցատկի իրականացումը COP29-ի ընթացքում։ Մենք պատմական հաջողությունների հասանք COP29-ում, որը կազմակերպել էր Ադրբեջանը և որի մասնակցել են 197 երկրներից մոտ 80,000 մասնակիցներ, և մեր երկիրը իրավացիորեն հպարտանում է COP29-ի ժառանգությամբ։ Ադրբեջանը շարունակում է այսօր իլ քրտնաջան աշխատել ակտիվ հիվրանգիտության միջոցով կամուրջ կառուցելու համաշխարհային հյուսի և համաշխարհային հարավի միջև և զարգացնելու ավելի ներառական վարդնավետ երկխոսություն։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ գլոբալ հարավ հարթակը կլինի Ասիայի, Աֆրիկայի, Լատինական Ամերիկայի և Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի ոչ կառավարական կազմակերպությունների ձայնը գլոբալ և տարածաշրջանային խնդիրների լուծման գործում։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար, Ադրբեջանը, որը դարձել է համաշխարհային հարավի զոր ձայն, այս հարթակի ստեղծումը Բաքվում համարում է որպես Շմիավորման շարժման և COP29-ում նախագահության ընթացքում նրա գործունեության բարձր գնահատական։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ գլոբալ հարավ ՎԿԿ հարթակը մեծ ներդրում կունենա մեր ժողովրդի ձայնը լսելի դարձնելու, նրանց դիրքորոշումը համաշխարհային հանրությանը հաղորդելու, նրանց իրավունքները պաշտպանելու և ապահովելու գործում։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում միջազգային ապագաօթացման ճակատի ներկայացուցիչների հետ Բաքվի նախաձեռնող խմբի կողմից կազմակերպված ապագաօթացում հանգիստ հեղափոխություն համաժողովի մասնակիցները միջոցառման ավարտին ամփոփիչ փաստաթուղթն ընդունել։ Փաստաթուղթում նշվում է, որ գաղութատիրությունը խորանուղելի վերքեր է հասցրել համաշխարհային մասշտաբով և խստորեն դատապարտում է գաղութատիրական տերությունների շարունակական հրաժարումը իրենց պատմական հանցագործությունների համար պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Ընդգծվել է, որ այնպիսի պետություններ, ինչպիսիք են Ֆրանսիան և Նիդերլանդները, նույնիսկ այսօր չեն հրաժարվել իրենց գաղութատիրական քաղաքականությունից և շարունակում են սրկացնել Գվադելուպան, Մարտինիկը, ֆրանսիական Գվիանան, Ռեյնիոնը, Մայոտը, Բուրնեյը, Սեն-Մարտինը և այլ տարածքներ։ Ընդգծվել է, որ գաղութատիրության հանցագործությունները մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններ են և որ գաղութատիրական վարշակարգերը պետք է արժանի փոխհատուցում վճարեն իրենց կատարած հանցագործությունների համար։ Հակառակ դեպքում կոչ արվել նրանց նկատմամբ միջազգային պատժամիջոցներ կիրառել, բայց այդ փաստաթուղթի աջակցությունը հայտնում այնպիսի հասարակական կազմակերպություններին, ինչպիսիք են Բաքվի նախաձեռնող խումբը, միջազգային իրավունքի շրջանակներում գաղութատիրությունը բացահայտելու իրենց աշխատանքում և խստորեն դատապարտում է մարտի 28-ին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի կողմից Բաքվի նախաձեռնող խմբի դեմ ընդունված բանաձևը։ Վերջին միջոցառման մասնակիցները շնորհակալություն են հայտնել Բաքվի նախաձեռնող խմբին միջոցառումը կազմակերպելու համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շինհրապարակի։ Շուրջը 30 տարի օկուպացիայի տակ մնացած Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը զարգացման նոր շրջան են ապրում։ Հաջողության վերականացումը օկուպացիայի ստասագրված տարածքներ մեծ վերադարձ առաջին պետական ծրագիրը։ Այսօր Ղարաբաղը եւ Արևելյան Զանգեզուրը վերածվել են հսկայական շինհրապարակի։ Կառուցվում են ճանապարհներ,

գետիների վրա տեղադրվում են նոր ճակատային մասեր, կառուցվում են կամուրջներ, գործում են օդանավակայաններ։ Տարածաշրջանի ջրային պաշարները, բերրի հողային պայմանները և կլիման թույլ են տալիս ադրբեջանին ապագայում լուծել իր պարենային անվտանգության խնդիրը։ Կարճ ժամանակում ադրբեջանը կդառնա աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը։ Այս հարցը դարձել է պետության ევրազնվարական նպատակ և մեծ վերադարձի ծրագրի համաձայն պետությունը մոբիլիզացրել է իր բոլոր ռեսուրսները ներքին տահանված անձանցային հողեր վերադարձը ապահովելու համար։ Արդեն Աղդամ քաղաքի ուղարկվել ևս մեկ միգրացիոն քարավան։ Այս փուլում Աղդամ քաղաքում վերաբնակեցվել է 90 ընտանիք 346 մարդ։ Պետք է նշել, որ 44 օրյա հայրենական պատերազմ տարած փառահեղ հաղթանակի արդյունքում օկուպացիա ստասագրված մեր բոլոր շրջանների նման Աղդամը նույնպես մտել է զարգացման և վերածննդի իր սեփական փուլ։ Մեր երկրի ղեկավարի գլխավորության մեծ վերադարձ ամենաբարձր մակարդակով ապահովելու համար Աղդամում իրականացվում են ամբողջ աշխարհը զարմացնող նախագծեր։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ին Աղդամ այցելած նախագահ Իլհամ Ալիևը քաղաքում բարձրացրեց ադրբեջանի դրոշը։ Պետության ղեկավարը և առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան այցելեցին Աղդամի Ջումա մզկիթ։ Աղդամի մզկիթի առջև ելույթ ունենալով պետության ղեկավարը կրկին համաշխարհային հանրության ուշադրությանն է ներկայացրել հայկական վանդալիզմի մասին և հայտարել, որ Աղդամը կվերականգնվի։ Աղդամը, որը գրեթե 30 տարի տևած օկուպացիայի ժամանակ ավերակների էր վերածվել, այսօր զարգացման նոր դարաշրջանի ապրում։ Մեծ վերադարձ ծրագրի հաջող իրականացման արդյունքում օկուպացիայի ստասագրված Արաստանու վերաբնակեցումը շարունակվում է կանոնավոր կերպով։ Ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում վերաբնակեցված նախկին ներքին տահանվածներից բացի այս տարածաշրջանում ապրում է ընդհանուր առմամբ ավելի քան 80 000 մարդ, որոնք աշխատում են այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման գործում, ինչպես նաև կատարում են իրենց պաշտոնական պարտականությունները տարբեր պետական մարմինների տեղական ստորաբաժանումներում, ինչպես նաև աշխատում են առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արտոնաբերության և էներգետիկայի ձեռնարկություններում, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը։ Այս ամենը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը ուժեղ տնտեսություն ունեցող պետություն է։ Այսօր իր պատմության ամենահզոր և փառահեղ շրջանը վերապրող Ադրբեջանը հենվելով բացառապես իր տնտեսապես հզորության վրա մեծ գործեր է իրականացնում ազդագրված տարածքներում։ Բնականաբար այս ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները հպարտությամբ զգացում են առաջացնում մեր ժողովրդի մոտ, որ ապրում է մեծ վերադարձի ուրախությունը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.